ndeysaan jërëjëf Mohamed Nia. Xam naa ne daal am na solo ak lu mën a am. Am na solo de classe ak Baye Moussa Diokhane ñu moom ñu nga topp ñuy toog rek di dugg kat mu ngi noonu Baye Khare.